ma edi kan no e tire mi ensa ntise mu dun si akopim dun wotwe ne sei na de wo ewiase asetena de na wo huni ni ase agia no na wo bo ni nia na ayamonwe no onyakopon do no etire mu sei na bible say do man yo ku ye kuma kwa no mo na ketu ama no wo die wose sa wo do ye ye de every ye wo onyakopon na wo kai sa wo ni unie bi wo asem ho a yo ye ye de no ho na ni unie no ko kan ansa na wo do ye ye de na bre ye wo onyakopon.

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

e rade mi tun tun mo dine me kan fo ni e wa ye o ma bra bo e rade o si mi jia bo bia ka mi tun mi jia asem ni na na mi dia ya nyum tu e mi ji wa ye kan fo di be bi e rade ji wa ye ye e na anope e na ewie e na anyumre ji wo tun tun e san se o se na o fata